igen god aften og velkommen til programmet fra vores radiostation her i midten af Adelaide. Mit navn er Helle Harsbo, jeg er studievært i denne uge, og med mig har jeg Erik Palfeldt, som har styr på teknikken og de mange knapper, også tager af nyhederne fra Danmark, som kommer senere i programmet. Vi har lidt musik, vi har fødselsdagshilsen og lidt nyt fra Danmark og lidt ting og sager, som vi nu kan finde på. Men vi sidder og hygger os her hver tirsdag, og som sagt, der er sådan forskellige studieværter. For tiden er vi tre forskellige, så jeg ved ikke, hvem der er her næste uge, om det er Erik eller Tina. Det er nok Erik, der er her på næste tirsdag. Men ja, velkommen til programmet. Og vi starter som altid med musik. Normalt er der mange kærlighedssange, der kommer fra Dansktoppen, men de første par sange her, det er sådan lidt i den anden ende, fordi Birthe Kjær synger om, der er altid så meget i vejen.

0: Ja, sådan kan det jo gå i et parforhold, der er altid så meget i vejen, altid noget at brokke sig over. Vi kan i hvert fald brokke os over vejret her i Adelaide, for jeg sagde, det var fuldstændig, jeg tror, I kalder det en regnstorm i går, og det regnede simpelthen helt vildt, næsten ind gennem taget, og al regnen fra min naboers indkørsel lå ude på vejen. Altså deres indkørsel var sådan set regnet væk og på vej et eller andet sted hen. I Aarhus, der er de heldige, der er 20 grader højt solskin i dag, og jeg tror faktisk, det er festugen, der er startet. Jeg ved ikke, om det er i dag eller i morgen, så det er jo rigtig dejligt at være i Aarhus, når solen skinner. Op på Færøerne er det 12 grader, det regner som altid, og op på Grønland endnu 4 grader. Og i Adelaide lige nu, jeg tror det er omkring 12 grader udenfor det. Solen kommer måske lidt i morgen, det ved vi ikke rigtig noget om. Det er sådan en mellemvej i dag, men det er jo stadigvæk vinter et par dage mere, inden foråret starter. Kommer der mere musik her? Frank Overgaard, du smider mig hele tiden ud.
1: Yeah. Du gør det igen, skal.

En anden sjov sang, som jeg har fundet på YouTube, der er jo meget, meget at finde derinde, hvis man ikke har et stort skab fyldt med CD'er, som vi har nede på radioen. Altså nogle gange så prøver jeg at lede efter noget, vi ikke har hørt før. Jeg vil lige sige, at hvis det er jer, der bor, eller til jer, der bor i Adelaide, i søndags var jeg på Carrick Hill. Det er sådan et stately home, et meget flot hus, som er i North Mitcham. Mitcham North, tror jeg det faktisk er. Som som blev givet til Sydaustralien som gave af det par, der boede der, fordi de havde ingen børn, og de gav det til staten som museum. Det er et fantastisk sted. Flot blomsterhave, og selve huset er virkelig flot. Og de har en udstilling for tiden om The Department Store, John Martins, som lå i Rundle Mall fra, jeg tror det var fra 1866 til 1998. Et meget flot sted. De havde damer i elevatorerne i uniformer, og de havde de første elevatorer i Adelaide i Sydaustralien i 1933 blev de installeret, og de havde et juleshow hver år, og The Christmas Pageant, som de også stod for. Men hele udstillingen er inde på Carrick Hill. Man skal betale lidt for at komme derind, men de har alt det, der var i forretningen, og noget elevatoren og billeder, og alle tegninger fra deres juleshow og deres pageant helt tilbage fra, da de startede. Og det er helt sikkert værd at se. Der er også masser af malerier og kunst osv. Men det er på Carrick Hill, som er i Mitcham i Adelaide. Skal der mere musik? Kirsten og Søren, farvel, tak.

Farvel og Tak med Kirsten og Søren, som jeg tror, de hed et eller andet, det skal jeg lige slå op, det kan jeg ikke rigtig huske, men det her, det er en vinderne fra det danske Melodi Grand Prix, jeg tror engang i 90'erne eller noget i den stil. Jeg vil lige sige tak til vores nye konsul, Allan Morisho, som nu er the honorary consul, den honorary Danish consul i Sydaustralien, eller vi kalder ham bare konsul, hedder han vel, som havde inviteret repræsentanter fra den danske ambassade i Canberra til Adelaide, så folk kunne få lavet og forny deres pas. Og hun var her et par dage, og en fantastisk service, og de er virkelig hjælpsomme. Og jeg vil jo sige, at hver gang jeg har haft noget med ambassaden i Canberra, gør de er virkelig hjælpsomme. De gør alt, hvad de kan. Så vi gerne sige tak til Bina, så kom helt fra Canberra for at hjælpe os. Så de kommer vist igen, måske næste år eller året efter, noget, som vi har brug for. Her kommer Bamses venner, Lille Skat.

0: en sang Bamses Venner, det er lille skat. Så er vi nået til fødselshilsnerne, og dem, der er født mellem den 24. august og den 23. september, er født i jomfruens tegn. Og hvis man skal tro på det, der står på internettet, så er jomfruen et jordnært og analytisk stjernetegn, der er kendt for at være grundig, praktisk og ansvarsfuld. De har et skarpt øje for detaljer og ønsker at gøre tingene ordentligt. Jomfruer er loyale, pligtopfyldende og arbejder hårdt for deres mål. De ønsker orden, struktur og logiske løsninger på hverdagens udfordringer. Så kan vi se, om det passer til alle dem, de fødselsdagshilsner, vi har i denne uge. Og den første, det er faktisk manden, som sidder foran mig, hvis fejrer sin fødselsdag i morgen. Det er Erik Palfeldt. Jeg ved ikke, hvor mange lys, der skal på kagen, men det må man ikke spørge om. Men han skal i hvert fald fejre sin fødselsdag i morgen, Erik, så jeg håber, du får en dejlig dag. Jeg ved, solen kommer lidt frem i Adelaide, så...
1: Tak for det.
0: Ja, det er i orden, Erik. Her kommer, du er fra Kolding, ved jeg. Så kommer en anden mand fra Kolding og synger for dig. Åh, disse minder.
2: Kan du huske på valsen uden kravtøj om halv?

0: Ja, det er rigtigt, at selvom jeg ikke er født i Kolding, så er jeg fra Kolding. Jeg kom til Kolding i begyndende 4. klasse og betragter mig selv som koldingenser. Og om sommeren var der et skuespil op i Slotsgården på Koldinghus, hvor blandt andet Erik Puske optrådte. Dengang var det amatørteater. Og han var murersvend og boede lidt uden for Kolding i noget, der hedder Strandhuse. Og når han var på scenen, det lyste igennem, hvor født han var som skuespiller. Og jeg føler altid, at han har det der jyske, kollegentiske jordnære i sig.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes, at de sange fra den periode er han faktisk min favorit.
0: Ja.
1: Der er ikke så meget opera i ham. Det er heller ikke sådan filmagtigt eller ophøjet. Det er meget naturligt og har sådan en varm udstråling, synes
0: jeg. Ja, og mursvinden sidder i ham. Desværre har vi ham jo ikke længere.
1: Nej, men vi har hans sange.
0: Det har
1: vi. Dem spiller vi jo tidligere ofte.
0: Mm.
1: Tak, Erik. Vi har en fødselar på lørdag, det er Viola Fjording, og Viola, du ønsker stort tillykke med dagen nu på lørdag, og du får en dejlig dag med din familie og venner, og selvfølgelig Erik og jeg herinde siger tillykke med fødselsdagen til dig til på lørdag. Her kommer en anden stor sanger, som er nok lige så populær som Erik Puske på det tidspunkt, det er Poul Bundgaard endnu en gang.

0: Ja, Marianne Sylvester fejrer sin fødselsdag nu på søndag den 30. august, og Marianne, tillykke med dagen til på søndag. Jeg håber, der er nogen, der hejser flaget for dig, men Erik og jeg siger selvfølgelig tillykke med dagen, og jeg håber, du bliver fejret med maner. Men her kommer en meget passende sang, hvor Ib Sjønberg synger, det er sommer, det er sol, og det er søndag.
1: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
2: Nej!
1: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er

0: føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.

her. Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er party 4. Smilende kommer de, ved at smile med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut.

er en sjov sang, det her. Det er jo fra Far til Fire, fra filmene Far til Fire, som var meget populært dengang, og med, ja, det var Ib Schønberg, der sang, og så kunne man høre Lille Per der også. Det var meget populære før i tiden. Jeg tror, de har genindspillet den senere hen, men de er nok ikke så gode som de originale. De var meget populære, så vidt jeg husker. Inden vi skal til nyhederne med Erik, kan lige gå ind og sætte sig til ret i nyhedsstudiet, så har vi lige tid til en sang med. Her kommer Birte Wilke. Jeg vil ønske, jeg var dig.

dog elske mig. Klappe min kind og stryge mit hår og skænke mig sol og vår. Tusinde kys og tusinde kæl, det undrer jeg tit mig selv, så

jeg ville ønske jeg var dig. Derfor spørger jeg dig, gik du samme vej? Og mødte du dig i kyssenes leg, hvis omvendt du for mig? Når vi bliver 90, siger vi hvem er hvems? For tryllende du, jeg synger som nu, da du da da da da du. Så jeg ville ønske jeg var dig. Men hvis en dag du frier med mig, så siger jeg du, det gik som det skulle, så gifter du dig med mig. Så det var da godt, at du var dig.

og midte du dag i kyssenes lag, hvis omvendt du for mig. Når vi bliver 90, siger vi, hvem er hvems? For tryllende du, jeg synger som nu, da du da da da da du, så jeg ville ønske, jeg var dig. Men hvis en dag du flyver til mig, så siger jeg, du, det

0: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Her i morgentimerne er der mulighed for dis og lokal tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. Natten til i morgen mest klart vejr. Nattemperaturen ned mellem 11 og 16 grader. Og for onsdag tørt med nogen eller en del sol. Men ud på eftermiddagen bliver solen mere sløret grundet højliggende skyer fra sydvest. Og i morgen aften og nat mere skyet fra sydvest. I løbet af natten til tider lidt regn. Dagtemperaturen i morgen mellem 18 og 23 grader, og nattemperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Og for torsdag mest skyet og til tider lidt regn, om natten antageligt tørt. Dagtemperaturen på torsdag er mellem 18 og 23 grader, og natten til fredag ned mellem 15 og 18 grader. Den odenseanske ejendomsejer og bygherre Thomas Lund Hansen er blevet meldt til politiet for at drive hostel ulovligt i Odense centrum. Det oplyser byudviklingschef Birgitte Nielsen fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune til Danmarks Radio. Efter flere påbud, som Thomas Lund Hansen ifølge kommunen ikke har levet op til, så har Odense Kommune ikke set anden udvej end at politianmelde Thomas Lund Hansen. Ovenpå en påsat brand forrige fredag i fattiggårdens hostel, fandt Odense Kommune ud af, at Thomas Lund Hansen ikke havde tilladelse til at drive hostel, et andet ord for vandrehjem. Efter flere udstedelser af påbud og efterfølgende tilsyn i sidste uge, er politianmeldelsen nu indgivet. Birgitte Nielsen slutter med at sige, på tilsynet fredag mødte vi flere, der havde overnattet dernede, så vi må konstatere, at påbudet ikke bliver overholdt, og derfor indgiver vi nu politianmeldelse. Der er ingen tvivl om, hvordan problemulven, der blev skudt i torsdags ved Nørre Nebel, døde. Alligevel skal den obduceres. Det kan nemlig vise sig, at kadaveret gemmer på vigtig viden om dens adfærd. Obduktionen skal først og fremmest slå fast, om der taler om den rigtige ulv, men vil også kunne undersøge, om der kan være en fysisk forklaring på ulvens problematiske adfærd. Anne-Sophie Vestehammer, dyrlæge og lektor ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet og hendes team skal foretage obduktionen. Med ulven eller andre ulve, som formodes at have haft en usædvanlig adfærd, er vi interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Vi vil kigge på tegn, skader, sygdomme eller andre forklaringer, som kan forklare, at dyr har haft en atypisk adfærd. Under obduktionen skal der også undersøges, hvor den er indvandret fra, om den er 100% ulv, forklarer Anne-Sophie Vestedhammer. Vi har jo ikke oplevet det i Danmark, men ulve kan rent faktisk få valpe med hunde. Hybrider mellem hunde og ulve kan godt have en uønsket adfærd. Ulven i det vestjyske område blev karakteriseret som en problemulv, efter den flere gange havde været opsøgende over for mennesker og været meget svær at skræmme væk. Anklagemyndigheden ved Københavns Politi oplyser til anklageupdate, at sidste onsdag formiddag blev en 21-årig etiopisk kvinde anholdt i Københavns Lufthavn. Anholdelsen skete efter en kontrol, hvor der blev fundet omkring 46 kilo kvat i kvindens kuffert. Den 21-årige er sigtet for brud på narkotikalovgivningen og blev fremstillet i dommervagten i Københavns Byret, hvor hun blev varetægtsfængslet i 3 uger. Det oplyses ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen. Eleverne på danske gymnasier skal kunne smides ud, hvis de taler andet end dansk i skoletiden. Sådan lyder overskriften på et forslag fra Danmarksdemokraterne. Et forslag, der skal bekæmpe negativ social kontrol på gymnasierne, som Berlingske for nylig har beskrevet. Rektorerne på Høje Taastrup og Frederiksberg Gymnasium, som P1 Morgen har talt med, mener, at det er en god idé, at der kun tales dansk på gymnasierne. Ifølge folketingsmedlem Inger Støjberg er det indlysende, at der er brug for en lov. Hun fortsætter med at sige, det er helt naturligt, hvis man går på en dansk uddannelse. Hvorfor i alverden skulle man så rende rundt og tale arabisk, siger hun til P1 Morgen. Forslaget bør også gælde for andre sprog, såsom engelsk. Så ifølge deres forslag skal 2 elever, der sidder i pausen i kantinen og taler engelsk med hinanden, bortvises. Ja, det synes jeg sådan set, at de skal. Men vi kan lige så godt være ærlige om, at det ikke er engelsk, der er problematikken. Det er arabisk. Ida Diemann, der er rektor på Høje Taastrup Gymnasium, hvor der allerede i dag er regler om, at der kun må tales dansk på gymnasiet. Ida Diemann forklarer, gymnasiets adfærdskode med, at dansk er vores fælles sprog, som stimulerer det positive fællesskab, skolen er bygget på. Hun siger til P1 Morgen, det er meget ekskluderende at tale sprog, som andre ikke forstår. Det strider mod det, gymnasiet er sat i verden for. Når en ung kontrolkøber fra Sikkerhedsstyrelsen går ind i en butik og forsøger at købe alkohol eller tobak, lader det sig gøre hver tredje gang. Det vil altså sige, at hver tredje kontrol viser, at aldersgrænsen for salg af alkohol, nikotin eller tobak ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Tallene viser, at der i perioden fra den 1. juli 2024 til den 30. juni i år er blevet gennemført 3.622 tilsyn. I 1.206 tilfælde er der sket en overtrædelse af reglerne. Ordningen med unge kontrolkøbere er en forsøgsordning. København skal i fremtiden have en europaplads, i hvert fald hvis det står til 5 af partierne på Københavns Rådhus. Partierne ønsker, at der skal ligge en permanent plads dedikeret til Europa i København. Her skal det være muligt at flage med et fast EU-flag. Det er Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale Venstre, Alternativet og SF, der står bag forslaget. Partierne skriver i en pressemeddelelse, at formålet med pladsen er blandt andet at markere Europas fællesskab og at minde om, at fred, frihed og demokrati ikke er en selvfølge. Til en start skal forslaget forbi klima, miljø og teknisk forvaltning, som blandt andet skal undersøge, hvor en mulig plads kan ligge. Forvaltningen ventes at komme med et konkret bud inden udgangen af året. Kopivarer er ikke længere noget, man støder på i ferien. Det er også blevet en del af det faste digitale shoppinglandskab, hvor unge finder og køber produkterne på nettet. Det viser en ny analyse foretaget af Epinion fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Blandt unge mellem 15 og 24 år har 30% bevidst købt kopivarer de sidste 12 måneder. Blandt unge kvinder er det 34%, der har købt kopivarer, mens tallene blandt unge mænd er 28%. Barbara Suhr Jessen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, siger i en pressemeddelelse, at de høje tal vækker bekymring. Når man ser på, hvordan de unge vælger kopivarer, er det især en faktor, der spiller en vigtig rolle, økonomien. Over halvdelen af de unge angiver, at kopivarer er billigere og dermed grunden til, at de køber dem. Samtidig siger 34% direkte, at de ikke har råd til den originale vare. Undersøgelsen er baseret på 1019 adspurgte i alderen 15-24 år. Omkring 50.000 passagerer kørte lørdag med hovedstadens letbane, da letbanen kunne indvie sin fulde strækning. Det skriver hovedstadens letbane i en pressemeddelelse. I lørdags fik hovedstadsrådet sin letbane i sin fulde længde. Det har været en stor oplevelse at se så mange mennesker tage imod den nye forbindelse og være med til at fejre det, at letbanen nu kører hele vejen fra Ishøj til Lundtofte, siger Hanne Tersbøl Schmidt, direktør i hovedstadens letbane i meddelelsen. Siden letbanen blev besluttet for over 10 år siden, er forventninger til, hvor mange daglige rejsende, som vil benytte den, skrumpet markant ind. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
1: Mange tak, Erik, for det. Det næste stykke musik, det er også til Erik, selvom han, fordi han må godt få mere end en fødselsdagssang, og Erik elsker jo jazz, og det her, det er noget fra den danske guldalder. Helt tilbage fra 1940, som er indspillet på Scala natklubben, som var en natklub i København der i 40'erne. Her er Kai Evans og hans Swinging 60's Scala Stomp.

et rigtig dejligt nummer med footy, dejlig dansemusik, der er fra 1940 under krigen i København. Meget populær den slags musik. Det er næste også den næste sådan, orkesterleder, Erik Tuxen, som kommer og spiller en sang her sammen med sangerinde Karen Jønsson, Jeg vil ud, jeg vil bort.

af Lille Mundt, når man er fra 1937. Den næste sang, den er sådan et par år senere, jeg tror først i 50'erne, men det er Rachel Rastelli, som jo var meget populær også under krigen med forskellige orkester. Her er sangen, hvorfor kysser alle solvejen.

stakkeltrækker Rastelli der. Så vil jeg lige sige, at klubmeddelelse, det har jo lige haft et møde i Scandinavian Seniors of South Australia, som jeg mødes den 3. torsdag i måneden. Næste gang, det bliver altså den 17. september, torsdag den 17. september. Og de mødes jo i deres klublokaler i Clemsig Community Hall. Og det er frokost, højt belagt smørbrød, kaffe og kage. Jeg tror, det er nu $15, $12. $12 for medlemmer, ja. Man skal ikke melde sig til, men hvis I vil vide mere, så kan I ringe til præsidenten. Det er Helena De Waal, som har telefonnummer 04 16 155 978, og som sagt, det er sådan en social club, de mødes den 3. torsdag i måneden til lidt hyggeligt samvær ude i Clemsig. Her lidt mere musik, denne gang Margrethe Viby, Tingeling for mig.

du gamle borgertrold. Op for kick. Har asfaltens cowboyshold med musik. Over færdselstregerne moser vi om kamp. Der er skæg i svejerne, tonen denne skrab. Tingelingeling for mig, og tingelingeling for dig, og tingelingeling for bedstfars høje hat. Du rej, og hvis du vil helt skinne hjem, så se jeg for de putter frem. Du jogge, jogge, jogge jo rundt i din spinat. For der skal sgu nyre til at hænge på et stel, når man er lige ved at grine sig ihjel. Tingelingeling med her, og tingelingeling med der, og tingelingeling for København og Frederik.

hvor er jeg kvik i dag. Er du bleg? Lige ved er en mægtig sag. Fuld af dig. I mit glade solskinsmil, pigerne spejler sig. Hold da mundt og sønderlig, den er god med dig. Tingelingeling for mig, og tingelingeling for dig. Og tingelingeling for bedstfars høje hat. Jo hej. Og hvis du vil helst kende hjem, så ser jeg på det fuldt og frem. Du jogger jo rundt i din finat. For der skal sgu nyre til at hænge på en sæl, når manden lige er ved at grine sig ihjel. Tingelingeling for mig, og tingelingeling for dig. Og tingelingeling for

0: Margrethe Vibe, der er en anden meget populær kunstner fra før. Vi har, jeg tror, jeg lige kan nå et stykke. Kan nå noget mere musik?
1: Vi tager Else Sifus.
0: Ja. Ja, vi skal, Erik siger, vi skal høre Else Sifus og Svend Gyldmark. Sig mig godnat. Det er jo meget passende, vi nåede det inden på timen. Tak, Erik.

Ja, så er vi nået inden på programmet i denne uge. Det gik jo rigtig hurtigt i dag, synes jeg, som det altid gør. Vi siger tak til lytterne for at stille ind og høre på vores program, og tak til Erik for hjælp med teknikken og det hele. Og det er Erik, der er studievært i næste uge. Tak for i aften.